0: akasvika pana mvu zvanatoki amukuru
1: masera here
0: zvanzina mvu zvanatoki namukuru
1: madii kuchinjatati kana kuti kuchinjasipafu sezvinoita vanhu vanhu makuseni vanomwati masikati sadza maneru raisi dhisi matemba netubhiya
0: bhiya zvikazina mvu ndochiwana kupitikapo chakadaro munin'ina
1: zvikazi madii kutevera ini mukoma
0: zvedu mvu akasi

basunga mabrigi dokubisa mfondo kushedzera zvanzi jongiwe zvanzi kuti mukoma zvanzi namvu zvangu zvauya muningina zvazvakuita sena mukoma zvanzi zvekunyura ndichibuda ichinyura ndichibuda ichisamira samira ichinyura ndichibuda zvangu zvanatomei mukoma unyura sezvei.